オーピナリボンデベトオンはいアレパオーピナリボンデベトオンはいアレパオーピナリボンデベトオンはいアレパオーピナリボンデベトオン。